0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: Hallo, goeiemôre by die Sunrise Shake-up Show en af aan die skoen net hier op Helderberg FM. En wat sê ek vanmôre? Dis Bafana, Bafana, Bafana, Bafana, Bafana. Ons is deur, ons is deur, ons is deur. Het jy nog nie gehoor het nie? Bafana, Bafana het so pas gewen. Korea Republic met 1-0 gewen. En dit beteken ons is die eerste keer vanaf 1998 dat Bafana hier is na die volgende ronde. Wat 'n vreugdevolle tyd, moet ek sê. Dit was nalbyt, maar was 'n skitterende vertoning daarvan Bafana vanmôre vroeg. En indien jy dit gemis het vanmôre, moet ek sê, jy het definitief 'n goeie wedstrijd gemis. Dit was briljant. Die bietjie wat ek kon sien op wat hier naartoe in die 62e minuut het Bafana met 'n prachtige doel gewen 1-0 en daar sy, en dan Mexico het ook daar gewen teen 3-0. Dit beteken dit is ons is tweede op die lok en ons gaan weer na die volgende ronde. Wat 'n wonderlike dag om te begin. En baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg saam met my. Hoop jy het jou koppie koffie al reeds. Ek seker daarvan, jy het al 'n paar koppie koffies indien jy die sokker gekyk het so vroeg vanmôre. Op pad hiernatoe moet ek sê, joh, wat ligte wat gebrand het, en ek is seker daarvan almal het lekker sokker gekyk. Ja nee, dit was 'n groot oomblik vir ons en wat 'n oomblik om te deel. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna om uit te sien na vanmôre se program. Ek gaf my oor so op die verkeer, ook moet sê, dit gaan lekker besig raak. Ons het al 'n probleempie daar op die N2, sien ek, hier by die Salouris pas, was daar so pas 'n ongeluk, dat is net voor die Salouris pas, ek gaan vir jou hoogte hou, dit het so rukkie terug gebeur, so wees maar versigtig, indien jy daar omgeving is, daar op die Salouris pas, was daar so pas 'n ongeluk, wat een bietjie verkeer gaan ophou. Dan gee ek vir jou die weer oor so 10 minuut van nou. Ons kyk na vandag, sowel as die naweek. En ek moet sê, ons het 'n lekker koelerige naweek wat op pad is. So hou maar daai warme jassies en kombersies nader. En hierom half bring ek vir die nuushooftrekke, die weer en verkeer. Maar ons begin vanmôre met lekker een wat ons gaan lekker celebrate. En is natuurlik Queen wat sê, "We are the champions," en ja, Bafana, Bafana, you made it, and we are so proud of you guys, and what a great way to start this morning.

0: is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: En is ons so 11 minute na 5 en ek moet sê, as jy vanmorgen wakker word en wonder hoekom is daar so baie mense wat ry en hoed en as mense wat celebrate so vroeg vanmorgen, dit is natuurlijk omdat Bafana Bafana dier is na die volgende ronde. Ons het gewen met 1-0. Kan jy glo, ons is dier. Ons kyk so 'n bietjie na die weer vanmorgen hier oor die Helderberg strand, Koningsbaai area vanmorgen is oor 16 grade, moet sê vandag een matige dag met bewolkte weer, een maximum 20 en een minimum van 13. So ook vanmorgen, die temperatuur by dieselfde, maximum 20 en een minimum van 9, en dan saterdag het ons so 'n bietjie van een sonskyndag, maar dan kom daar weer een lekker koue front deur wat vir ons koue weer gaan bring hier oor die naweek vanaf sondag tot met maandag, as die temperatuur net so gaan raak aan die 15 grade maximum en 10 minimum en dan maandag baie koud met slechts 13 grade maximum. Wat die wind dan betref gaan so bietjie plaas, so omstuimige windjie wat gaan vaai hier in die Helderberg met so 10 knope is onwys so 18.5 km per uur. Ons kyk na Grabouw op die oomblik so 10 grade, bietjie koelerig as hier in die Helderberg en met ook 'n bewolkte dag wat voorleef vandag. Geen reën wat verwag word daar in Grabouw vandag nie. En temperatuur maximum 19, minimum van 9. Môre het ons so bietjie van 'n mistige oggend, maar matige temperatuur maximum 20 en 'n minimum van 9. Saterdag 'n pragtige sonskyndag, so ons kan bietjie wasgoed was in Grabouw met temperature maximum 19 en 'n minimum van 10. En dan kom die koue front deur hier van Sondag af, ook as ons koelerige weer verwag met reënweer wat op pad is, temperature wat wissel tussen 15 en 13 maximum wat Grabouw betref. Ook so bietjie van 'n onstuimige windjie wat gaan waai in Grabouw, net so 10 knope om by 18.5 km per uur. As ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik so 15 grade, ook vandag een matige dag moet ek sê, eintlik lekker warm temperature, een maximum van 23 en een minimum van 11, alhoewel een bewolkte weer. Môre het ons ook een bewolkte dag, maximum 20 en een minimum van 9 daar in Stellenbosch. Sondag is sonskyndag, temperature maximum 19 en een minimum van 10, en dan kom die koue front deur met reënweer wat op pad is tussen Sondag en Maandag, met koelerige weer wat op pad is, ook vir Stellenbosch. Kaapstad op die oomblik so 15 grade. Vandag het ons sonnige dag met klein bietjie wolke, maar een matige temperatuur van maximum 21 en minimum van 13. Dan het ons vrijdag het ons bewolkte dag met temperature maximum 19 en een minimum van 12. En dan saterdag een sonskyndag, maar koelerig, maximum 18 en een minimum van 12 daar in Kaapstad. En soos die rest van die Kaap het ons koeler toestelling wat op pad is hier van Sondag af as dit gaan reën met koue weer wat op pad is. Temperature slechts tussen 15 en 16 grade. Winde wat nie veel gaan plaas daar in Kaapstad nie, net so 5 knope, so 9.3 km per uur, eindelijk een mooi dag wat voorlee vir Kaapstad. En as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, 10 minute voor 8 vanmorgen, en die son gaan vanavond onder kwart voor 6 vanavond. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. En ek sien uit na 'n lekker dag, want ek moet sê, ons gaan vandag as jy by die kantoor instap, gaan jy definitief met 'n groot smile instap, omdat die Bafana Bafana gewen het. Kom ons luister na Justin Bieber, What Do You Mean?

0: Enrique Iglesias, ending off your breakfast triple play with Do You Know, aka the ping pong song. Fabulous tunes from 1987, 1997 and 2007. Now, hierdie 7 uur in die spulletin word met trots deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6. Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Julius Malema beplan om 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering in te dien. Misa versoek sy lede om nie by die March and March betoging aan te sluit nie en die Statebondspele, 'n sterk span Suid-Afrika, is gekies vir die Glasgow spele. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die EFF-leier Julius Malema sê hulle gaan 'n mosie by die parlement indien en vra dat die nasionale vergadering se speaker Toko Tediza bedank uit haar oorsigrol in die ambtsklagkomitee. Dit volg nadat Tediza besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen die ambtsklagprosedures teen te staan nie. Malema sê die speaker is verkeerd omdat sy nie die president se interdik teenstaan nie en voeg by dat sy versuim om die parlement te beskerm.
3: This matter that has got to do with impeachment must be shifted to the office of the deputy speaker. Our speaker is highly conflicted and that motion we will sponsor it in parliament. Look, the speaker says I'm not objecting and then the impeachment committee is objecting, yet we come from the same parliament. Effectively she has put parliament into disrepute.
0: Die motorbedryf personeelvereniging sê hy ondersteun nie onwettige optrede, geweld of burgerlike wetstoepassing nie, maar erken openbare frustrasies oor werkloosheid, misdaad en grensbestuur is verstaanbaar. Die vakbond het sy lede versoek om nie by die March and March betogings op die 30ste Junie aan te sluit nie. Pakamile Hlubi Mayola van die vereniging sê die betogings word nie deur arbeidswetgewing beskerm nie en kan tot dissiplinêre stappe lei wat ontslag insluit.
4: We call on our members to act responsibly and peacefully, to obey the rule of law and to uphold the fundamental principles of human rights. MISA recognizes that the frustrations driving these protests are rooted in real challenges. Government has not played a meaningful role in creating jobs or making communities safer, and citizens are justified in demanding accountability.
0: Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika se mynbousektor funksioneer ver onder sy potensiaal en benodig 'n dringende hervorming om sy bydrae tot die ekonomie te herstel. Volgens die instituut het mynbou se aandeel aan die bruto binnelandse produk gedaal van 21% in 1980 tot ongeveer 7% met duisende werksgeleenthede wat as gevolg van dalende beleggings in eksplorasie verlore gegaan het. Terence Corrigan van die instituut blameer die huidige regulatoriese mynbouraamwerk insluitend lisensieringsvertragings en eienaarskapsvereistes wat beleggers vertroue verswak. In internasionale nuus, die internasionale atoomenergie agentskap sal binnekort inspeksies in Iran uitvoer na 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen Amerika en Teheran. Dit is ten spyte van 'n teenstrydige verklaringe van Iran en Washington. Iran se ministerie van buitelandse sake hou vol toegang tot sy beskadigde kernfasiliteite en kernmateriaal kan slegs binne die raamwerk van die finale ooreenkoms hanteer word. President Donald Trump van Amerika beweer Iran het ingestem tot onbeperkte, omvattende kerninspeksies. Die agentskap se hoof, Rafael Grossi, sê hulle moet nog die manier waarop dit gedoen word bepaal.
5: Paragraph 8 of this Memorandum of Understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out will be supervised by the IAEA. Of course, if they want to comply with the agreement, if they don't want, it's another matter.
0: In staatebondspele Nice is Suid-Afrika se sportkonfederasie en Olimpiese komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om die land by die staatebondspele in Glasgow te verteenwoordig. Die atlete sal meeding in atletiek, swem, boks, gimnastiek, para-atletiek, netbal, judo, rolbal, gewig optel, fietsry en rolstoel basketbal. Atlete soos Chad Leclerc, Akani Simbine, Caitlin Rooskrans, Bridget Collitz, Aaron Gallagher en Prudence Sekgo Diso sal deelneem. Die staatebondspele vind van die 23ste Julie tot die 2 Augustus in Skotland plaas. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,774. Die prys van goud is $3,997.78 per fynons en die prys van Brentolie $72.93 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Julius Malema beplan om 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering in te dien. In jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 20 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend, daar was 'n ongeluk gewees op Solaris Pass Road. Dit is in die rigting van Grabouw, maar albei lyne is gesluit. Dit was bietjie vroeër vanoggend gewees, so die bane is nog steeds gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Miskien maak gebruik van Clarence Drive in plaas van Solaris Pass vanoggend. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande verby Strand Industria. As wel as ook 'n stadige bewegende verkeer op Main Road. Dan buite die Helderberg area op die M5 Prince George Drive is daar stadige bewegende verkeer in De Waal Road, dit is in Southfield. Op die M5 in noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Marine Drive, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Dan op die R300 afrit na die N1 ingaande, dis die Stellenberg Wisselaar, is daar ook baie stadige bewegende verkeer. As jy ook weet van enigiets anders tot buite, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Two absolutely historic tracks from the greatest entertainer to ever do it. Are we moonwalking through Subway with Bad, or are we rocking out on the morning commute with Beat It? Or come on now, we can just do a Rush special. Ek weet nie hoekom doen wil nou seker dinge nie. So ek kom hier so met so so dis 'n groot surprise en 'n groot geheim, die Schmidhauser Breakfast Battle. Ek kan dit alleenlik sien wanneer jy daarvan hoor. So dis wanneer ek dit kan sien. En dan kom wil nou met hierdie tipe skelmstreke van haar.
1: Ja, ek werk gewoonlik met hierdie konkoksies die aand voor die tyd.
0: Ja, sy het daai skelmstreke van haar geleer by oom Skelm Scott.
1: En
0: dan sit ons nou met hierdie probleme. Weet, dan wil sy nou hê ons moet een kies. Dit is onmoontlik. Ja. Dit is absolutely impossible.
1: Goed, sy is er geweer.

0: Elvis Blues, Skoolgeld hier op Helderberg FM.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: The school holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep.
3: Helderberg FM 93.6.
0: It's 7:32 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
3: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning of goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuushooftrekke om 32 minute oor 7. Bafana bereik die wêreldbeker uitklopfase vir die eerste keer. Jordan Hill Lewis doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor onwettige immigrasie en duisende ongevalle word gevrees nadat op een volgende aardbewings Venezuela tref. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
3: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, dan ook op Broadway Boulevard by die brandweerstasie in Strand en Strand Industriële Gebied is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer of stilstaande verkeer op Altona Straat in Strand en op die N2 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer en dit is vanaf Gans Park tot en met verby Asla Park. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2 stadige bewegende verkeer. Daar is onbeplande padwerke op die N2 in beide rigtings by Old Main Road, dis die R102. Die skouerbane is gesluit. Daar is ook verkeersligte buite werking by Onverwacht Straat op die N2, die interseksie met die N2 en Onverwacht Straat en dit veroorsaak heuweglike verkeervertragings uitgaande vanaf die N2. Daar was vroeër vanoggend ook 'n ongeluk gewees op Salowie's Pass Road. Dit is as jy net voor die Horseshoe Bend. Al die bane was gesluit gewees en alternatiewe routes is voorgestel. Ek weet nie of die pad nou al opgeklaar is en beter lyk nie. Dan buiten die Helderberg area is daar op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte is daar stadige bewegende verkeer op Joostenberg vlakte. N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die city center. Op die R300 noord in die noordelike richting is daar stilstaande voertuig op die R300 noord na die afrit van Hendelstraat. Die linkerskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: It's 35 minutes past 7 o'clock and time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. Also for oom MJ, you saw oom Michael Jackson.
2: Pam pam.
0: Wat is a bad en a beat it wat teen mekaar was en toes Rochelle soos, Dis onaanvaarbaar, ons het al twee nodig.
2: Ons het albei nodig.
0: Maar kom ons kyk hoe jy vanoggend gestem het. Die eerstens hierso van oom Blackhead, hier voorse voet toegeseer en twee is oop, stop and go in plek. Oh, okay, baie dankie.
2: Dankie vir
0: dit. Ek dog hy stuur nou weer 'n slangfoto.
2: Nee, wag, okay. Oh, hold your horses.
0: Kom swerg wat hy te sê het.
4: Goeiemôre julle, good morning to Mela, Morweni, assalamu alaikum, awe, wat pak hem is? Nummer 3 asjeblief, special, definitief special. Dankie julle, lekker dag hier.
0: Maar was ek soos, jesso, wat is nummer 3? Ek was so confused vir hom.
2: This is special. Nummer 3 is gelijk in die special. Ek hou van die groet. Good morning, goeiemôre, Tumela.
0: Ja, Moweni, et cetera, et cetera.
2: Awe.
0: Ons moet mekaar so begin groet.
2: Ek dink

0: Yeah, this one, Michael Jackson. I have to. Ek het hierdie pel gehad, Leo, en ek weet nie hoekom nie. Ek dink ons het ons radio journey saam begin, en ek weet nie hoekom nie, ons het op die hi-hi meme afgekom van Michael Jackson, en toe van daar af was het nacht, Johanna. Dis ook wat gebeur as jy nou twee studenten saam op 'n show sit laat in die aand. Daar is 'n gegiggel en 'n gelag en ge-hi-hi, en tot vandag toe. Ek sal hi-hi as ek moet hi-hi.
1: Solank jy hi-hi as jy moet hi-hi, kan ek vir jou hi-hi vertel?
0: Yes, vertel vir my hi-hi.
1: So. Lank, lank, lank, lank gelede.
0: No, yo.
1: Toe memes net uitgekom
0: yes,
1: het.
0: Yes, yes.
1: Goed. Nou kom my verloofde se boetie by die huis. Mm. Nou sê hy vir sy boetie, jong, kyk hierdie prentjie. Want so aan. En my verloofde sê vir hom, dit is nie 'n prentjie nie, dit is 'n meme.
0: Oh nee!
1: Dit is 'n meme.
0: My pa het presies dieselfde gedoen.
1: Meme. En toe vandaan was dit 'n groot grap in die familie oor die memes. So ons stuur mekaar memes. En dit is nou waar memes vandaan kom. Honestly, denk ek hulle kon het beter die woord of die letterkeuse gedoen het. Memes, you know, just do memes.
0: Ja.
1: In plaas van M-E-M-E. You can go meme.
0: Die taal is 'n snaakse ding.
1: As hy 'n betekenis het,
0: dan is dit 'n woord.
1: Dan is dit 'n woord.
0: Bly ingeskakel vir nog random feite na hierdie.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
3: Tune in this Friday morning at 8:15 for the motoring program sponsored by Dent Magic Somerset West, presented by motoring writer and content producer Wilhelm Lutyarems. Wilhelm has been a contributing writer at Car Magazine and Sentimental.shop and tests new and classic cars regularly. Dent Magic is located next to Somerset Mall in Somerset West and in Cape Town CBD. Dent Magic, a proud member of the South African Motor Body Repairers Association. For more information, visit denmagic.co.za.
4: Laat jou bouwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwerk vinnig en makkelijk van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
0: 48 minutes past 7 o'clock, time for random fact of the day. En ek gaan hom begin om vir Rochelle te vraag of sy weet. Rochelle, wat dink jy is die mees gesteelde soos kos? What is the most stolen or like shoplifted food item?
1: Ek dink chocolates.
0: Ek het gedink brood.
1: Nee, ek het iewers het ek dit gelees, lank gelede. Het ek dit gelees en I knew it wasn't really a necessity. Dis nie iets soos brood en melk.
0: Ja.
1: Dit is almost you can say a luxury item.
0: Yes.
1: So as kom ek sal sê chocolate of chips.
0: Ons is al twee verkeerd.
1: Wow.
0: Dis kaas.
1: Yes, nou onthou ek, dis kaas.
0: Kyk hier.
1: Nou onthou ek.
0: If you're on your commute this morning and you're driving past the grocery store, you know, jy weet ek, cheese toasty. Dit sal
1: nou lekker nice. Is. Moet nou nie begin nie.
0: Ham en kaas toasty.
1: Ham en snacks.
0: Lekker. So obviously, when you think of the most shoplifted items in the world, you would probably go to either the expensive things, high-end makeup, luxury chocolates, or, you know, electronics, or maybe even just, you know, 'n stukkie brood. But according to Global Retail Studies, the number one most stolen food item on the planet is the one and only cheese. Kyk hier, ek hou van 'n stukkie kaas. So I am dead serious because around 4% of all cheese produced globally goes missing from store shelves. And we aren't just talking about someone slipping a single block of cheddar into their pocket, okay? Mm-mm. There's apparently a massive black market for high-end artisan cheeses where syndicates steal it in bulk to resell to restaurants.
1: Oh, you've got to be kidding me. The cheese mafia.
0: A whole cheese mafia is out there.
1: Kijk, ek kan diesel en petrol en dooit goed kan ek verstaan. By all means. Maar kaas.
0: Dear expensive kaas. But anyway, so it turns out the world is full of literal Gouda bandits pulling off dairy heists. And it gives a whole new meaning to the phrase Brie-ing bad tits. Yeah. If you didn't get it, Brie as in B-R-I-E.
1: Cheese.
0: Yeah.
1: Brie cheese, yeah.
0: Brie cheese is baie lekker. Thankfully, listening to the radio is completely free, so dankie toch, so you can completely enjoy all our hits without breaking the law. Maar nou, jy moet nie 'n stukkie kaas loop steel hier, asseblief.
1: Jy weet van die kaas wat geword. Dis nou as my brein vashak.
0: Amper nog ek jy begin sing snotkoppies of vir ons.
1: Nee, dis as my brein vashak nou gebeur daai. So die kaas wat gemaak word van maggots.
0: O ja, nee sis,
1: jy weet van daai.
0: Ja, ek weet van daai een.
1: Okay, goed. Dan ek het 'n artikel gelees van 'n ou wat geskryf het, hy gesê ek gaan nou jou storie bietjie hartseer maak. So hy het geskryf en hy het gesê dat as jy wil weet of dit met iemand goed gaan, dan kyk jy in hulle yskas of hulle kaas het. Want dis gewoonlik die laaste ding wat mense koop as hulle daar nie 'n geldjie in die huis is nie.
0: Dis ook waar.
1: Ons brood, ons melk, jy weet die necessities is daar. Die laaste ding wat gekoop word is kaas. So as jy wil weet of jou vriende okay is en of jou familie okay is, loop yskas toe, maak die deur oop en maak seker of hulle kaas het.
0: Nou kyk wat nie. Met kaas wat so duur is. Guys, ek het al klaar vir jou Kersfees-present uitgedink.
1: Kaas.
0: Stukkie kaas.
1: 'N stukkie kaas. Nadat ek nou daai artikel gelees het van die ou wat nou sê, dis 'n hele storie wat hy geskryf het, dis baie mooi eintlik. En nadat ek dit gelees het, toe besef ek en toe besluit ek sal altyd kaas in my huis.
0: Daar's altyd kaas in my huis.
1: Of hy nou so groot is en of hy 'n kilometer is, dit maak nie, daar sal 'n kaasie wees.
0: So hopelik het jy 'n stukkie kaasie daar in jou huis. Hopelik het jy hom gekoop en nie gesteel nie.
1: Nee, van my.
0: But there is your random fact of the day. The most shoplifted food item in the world is cheese. And for now, ons toe die Schmidhouse Breakfast Battle winner Michael Jackson, beat it.
4: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Dis Bobby van Jaarsveld toe nou en altyd en voor dit Michael Jackson, Beat It.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Bafana Bafana bereik die wereldbeker uitklopfase vir die eerste keer. Jordan en Lewis doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor onwettige immigrasie en duisende ongevalle word gevrees nadat opeenvolgende aardbewings Venezuela tref. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Ons begin om vanoggend met sokkernuus. Bafana Bafana het wereldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 'n 1-0 sege oor Suid-Korea in Mexico. Tapelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheere Mexico en outomaties vir die uitklopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen want hulle het hul openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met 1-1 teen Tsjechië geëindig. Bafana Bafana kon nie in 1998, 2002 en as gasheer in 2010 verder as die groepfase vorder nie. Die DA-leier Jordan Lewis vra kalmte te midde van 'n toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Hy sê die publiek se frustrasie moenie verander in haat, gepepelreg of geweld nie. Dit kom in aanloop tot volgende week se beplande massa-betoging teen onwettige immigrasie. Lewis sê Suid-Afrikaners moenie toelaat dat sekere politici of mense wat reg in eie hande neem, die probleme wat deur 'n mislukte ekonomie veroorsaak word, gebruik om buitelanders sondebokke te maak en geweld teen hulle aan te hits vir hul eie agenda nie.
2: If people have come to our country illegally, the law must be applied. But it must be applied with the full knowledge that we are dealing with human beings. So we must condemn those who speak words they know may cost lives, but speak them anyway. To act with such lack of concern exposes a gaping hole in their souls where their humanity should be.
0: In hierdie verband het die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad gesê hy verwerp oproepe om op 30 Junie vervoer op te skort of paaie te versper, maar erken landsburgers se grondwetlike reg om teen onwettige immigrante te betoog. Dit kom te midde van 'n teen-immigrasie-organiseerders se planne om die strate in te vaar om teen ongedokumenteerde migrante in die land te betoog. Sintako president Abnar Tsebe sê hulle bestuurders en lede het die versekering gegee dat hulle komende Dinsdag sal werk en nie aan die betogings sal deelneem nie.
3: The council concern is therefore not with the exercise of constitutional rights. Rather, our concern is with any action that may result in unlawful conduct, interfere with transport operations, disrupt economic activity, or trample on the rights of millions of South Africans who will continue to require transportation services during any protest action.
0: Die onderburgemeester van Johannesburg, Loyiso Masuku, sê Eskom het onderneem om saam met City Power te werk om die invordering van betalings te verbeter, meters te balanseer en kragvermorsing te staak. City Power skuld die kragverskaffer 5,3 miljard rand aan agterstallige skuld met 1,6 miljard rand op sy huidige rekening. Eskom het gedreig om die krag na 4 substasies, Voortsburg, Beyersnodde, Crowthorne en Allendale af te skakel weens City Power se skuldlas. Masuku sê samesprekings met Eskom sal voortgaan en hulle is daartoe verbind om City Power met sy uitdagings te help. In internasionale nuus, twee kragtige aardbewings van 7,2 en 7,5 het Venezuela se hoofstad Caracas binne enkele sekondes na mekaar getref en geboue laat ineenstort. Noodwerkers probeer mense uit die puin en beskadigde geboue red en waarsku inwoners om hul huise te verlaat en buite te wag weens moontlike naskokke. Die regering het regstreekse gasverbindings na sekere geboue as voorsorgmaatreëls afgesny terwyl owerhede die beskadigde strukture ondersoek. Amerika se geologiese opname sentrum sê groot ongevalle syfers en omvattende skade is moontlik met 44% moontlik van meer as 10,000 sterftes. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,739. Die prys van goud is $3,973.62 per fyn ons en die prys van Brentolie $72.75 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Bafana Bafana bereik die wêreldbeker uitklopfase vir die eerste keer. En dan in jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 20 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In Somerset Wes verby die Cherrywood Gardens area op die M9 of Main Road is daar redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer in die CBD area van Somerset Wes. Op die N2 uitgaande baie stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Strand Industria. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afdraai van Haliti Drive, die linkerskouer is gesluit. Die verkeersligte is ook buite werking met die interseksie van Onverwagt Straat en Onverwagt en die N2 askies is die verkeersligte buite werking. Daar is vroeër 'n ongeluk gewees op Solaris Pass Road as jy oor St. Laurie's Pass gaan. Ek weet nie of die ongeluk is al opgeklaar het. Ons 'n boodskap gekry van oom Blackie, maar nee, man het kennis daarvan. Miskien is daar nog stilstaande verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard in Strand, verby Strand Industria en die brandweerstasie in Strand. As jy ook weet van enigiets anders in die Helderberg, laat weet my gerus. Buiten die Helderberg op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van Sonstraalstraat. Op die N1 uitgaande na die afrit na Joostenberg is daar stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte. As jy ook weet van enige iets anders buiten die Helderberg, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.

0: is Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie en ons het hier die laaste uur afgeskop met Alex Warren, Ordinary.
1: Elderberg FM 93.6.
2: Walk away this winter with a massive TV giveaway from GAC. Think you know the GAC vehicles? Here's your chance to prove it and win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. Visit the GAC Global website www.gacgroup.com, explore the brand and then create your own original post. This could be a video, review or creative story about GAC. Post it on your social media, tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West on Facebook, as well as at Helderberg FM 936, and you're in the running. The person with the most posts wins a 65-inch Samsung Smart TV. Another TV will be awarded for the best post or story. Get creative, get posting, and make this winter a winning one.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
0: 15 minutes past 8 o'clock, the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. And you know what? There is exciting things happening. You know, school holiday is literally around the corner. It's officially from tomorrow onwards. Then also Bafana Bafana getting into the knockout rounds, the rounds of 3-2 and all that jazz. But talking about school holidays, Somerset Mall is being absolutely iconic and they bring you a cool winter adventure with their ice rink in the basement parking area closest to entrance 4. So you can actually step onto some real ice today at 2 p.m. and enjoy a true winter skating experience with family and friends. Now tickets are just 100 rand for a 15 minute session and then skates are included. Plus, thanks to Somerset Mall and Helderberg FM, you could actually win double tickets to the ice rink. Now, every day we'll actually be asking a question for you to answer. And what you'll need to do is simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021-100-6936 and you could be our next winner. Now, for today's question, for today's ticket at 2 p.m. the question is, until when will the ice rink be at Somerset Mall? Until when will the ice rink be at Somerset Mall? Remember, this ticket is only valid for today at 2 p.m. Winners will then be announced on office hours with Marlies today at 20 to 11. So WhatsApp your answer and the keyword ice rink to 021-100-6936.
2: Ek wil my gaan ijskaats. Jy moet ons kom join.
0: Yes.
2: 2 uur vanmiddag stuur vir ons die keyword.
0: Ja, want ek maak in elk geval klaar met my werk so rondom 2 uur. So dan hoef ek net hier oor kant die pad te gaan.
2: Ja, dan gaan ons ijskaats.
0: Ja.
2: Wie wil nie gaan ijskaats? Stuur precies een WhatsApp. Kom, jy wil gaan ijskaats. Hoeveel kaartjes? 2 kaartjes.
0: Dis 2 kaartjes. A double car key.
2: Lekker. Boetie en Sissie kan gaan ijskaats. Of Boetie en Boetie. Of Boetie en Maaikie. Of Sissie en Maaikie.
0: Wie ook al. Kijk hier, die ijskaats is lekker. Ek het so lang klas geijskaats.
2: Oeh, ek dink as ek met ijskaats nee, val ek net kaplaks daar neer op my boude.
0: Ek gaan net voor en toe.
2: Onthou net, bere net jou vingers.
0: Bere die vingers.
2: Ja.
0: Dis ek dink een van die grootste reels wat jy ooit sal leer van ijskaats.
2: Bere jou vingers.
0: Maar Michelle het eintlik vir my hier random vraag gevra vanoggend en ek was soos, oh, okay, en te vertel sy vir my, hoekom sy het vir my gevra, dus ek soos van, oh my word, what actually? So sy vraag vir my, wil nie, wat is die langste voice note wat jy ooit gekry het? En ek dink toe by myself, ek dink die langste ene wat ek nog ooit gekry het, was soos 6 minute, en ek is soos, dis al klaar vir my te veel. Ek persoonlik, ek kan nie, gewoonlik sal jy my voice note so in minute so uit mekaar kry, ja.
2: Okay, so jy stuur voice notes 1 minute, 1 minute, 1 minute.
0: Gewoonlik.
2: More or less.
0: Gewoonlik okay. Ook partykeer for every thought that I have.
2: Yes.
0: Dan moet ek elaborate op daai thought en dan maak ek klaar met dit, dan maak ek voice note klaar en dan begin ek met die volgende ding.
2: Ek hoor jou. So my voice notes wat ek stuur is gewoonlik hang af wat die persoon vir my gestuur het. Weet as hulle nou vir my getik het, dan lees ek nou soos ek die voice note.
0: Yes.
2: Dan lees ek dan antwoord ek nou die vraag wat hulle nou gevra het. En as hulle voice note gestuur het, dan sê ek so of
0: eers luister en dan reply.
2: Ja, kan nie onthou wat het jy gesê nie. Okay, kom ek reply en dan eindig ek die voice note en dan gaan luister ek gou weer wat het jy gesê en dan sê ek o ja, ek moet dit nog bysê. Mm. So my vraag was, wat is die langste voice note wat jy al ontvang het? En Will Nyssen is ongeveer
0: 6 minute.
2: 6 minute was, ja. Is die langste.
0: En jy?
2: Dankie tog vir fast forward options.
0: Hoor, imagine ons het nie daai knoppie vandag gehad nie.
2: Dan was dit 'n baie lang tyd.
0: Kyk hier, ek kan nie eens na 'n minuut voice note luister sonder daai 1.5 times speed of 'n 2 times speed nie.
2: As dit 'n baie lang voice note is en ek ken die persoon baie goed, dan 2 times speed ek kom want dan kan ek mooi weet vinnig hoor. Dis okay. Maar as ek die persoon nie dan is dit op 1.5. Het jy al agtergekom as jy op 1 luister dan klink almal stadig?
0: Ja. As ek kom by jou punt uit, asseblief.
2: Maar nee, dit nie, dit klink asof jy mense maak asof wie die voice note sê, net klink of hulle stadig praat. Goeiemôre, Rochelle. Hoe gaan dit met jou vandag?
0: Okay, so ons nou Dorie.
2: Nee, dis hoe dit klink. So, terug by die voice note, terug by die vraag. Wat is die langste voice note wat jy al ontvang het? Jy moet vir ons 'n WhatsApp stuur, 021-100-6936. Ek gaan vir jou myne sê so oor 'n bietjie.
0: Jy sal dit nie glo nie. Of wat jy ook kan doen is raai hoe lank was die voice note wat Rochelle gekry
2: het. Yes, jy kan dit ook doen. Ja, jy kan raai.
0: So ons wil weet wat is die langste voice note wat jy nog gekry het en raai hoe lank was die voice note wat Rochelle gekry het. Maar vir nou, Shekina, I love it here. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is HeldebergFM 93.6.

0: It's Treasure featuring Beatenburg, Zambezi, and before that, one of my favorite songs to come from the F1 movie, it was Rosé with Messi.
1: That dream kitchen isn't going to pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
2: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace. Conveniently located at the upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit ventureworkspace.co.za or phone 021 035 1400.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilno van der Rooyen with your news headlines at 32 minutes past 8. The EFF is calling for public comment on its draft Electoral Matters Amendment Bill. The White House asks Congress to approve an additional 1.45 trillion rand. And soccer, Bruce is full of praise for his Bafana Bafana squad after they reach the knockout stage. Stay tuned to Helderberg FM for more on these stories at 9.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Good morning, it is 27 minutes before 9. Let's take a look at your traffic. Some slow-moving traffic in Strand on Broadway Boulevard, passing the Strand Fire Station as well as Strand Industrial Area. Then there are stationary vehicle on the N2 inbound after the Hailiti Drive. The left shoulder is closed. Traffic light is not working at Onverwacht Road intersection with the N2 and Onverwacht. The traffic light is out of order. Slow moving traffic on Victoria Street from Strand in the direction towards the N2. Slow moving traffic as well as from Somerset West in the direction of the N2. Slow moving traffic. Then there are unplanned roadworks on the N2 in both directions at Old Main Road. That's the R102. The shoulders are closed. Please drive carefully. Outside of the Helderberg on the N1 inbound stationary vehicle at the ramp from Cales River Road. That's the R300 North. And then also stationary vehicle on the N1 outbound at the ramp to Uistenberg Vlakte. The left shoulder is closed. N1 inbound towards Cape Town, slow moving traffic towards the Kuiberg interchange. If you maybe know of anything else on the road, do share it with me on the WhatsApp line 021 100 6936. I am Rochelle van der Merwe with your latest traffic update on Helderberg FM 93.6.
0: Rochelle, ons het 'n raaiskoot gekry vir jou voice note. Die langste voice note wat jy nog gekry het. Want vanoggend praat ons daaroor, want apparently is daar mense wat soos baie erg voice note stuur. Die langste voice note wat ek ooit gekry het was so rondom 6 minute gewees. En toe, wie het die raaiskoot ingestuur? Hierdie was, is dit Judy? Yes, Judy het gesê, jou nou was seker 9 minute. Is hy reg, Rochelle?
5: Nee, Judy. Jy is heel verkeerd, langer.
0: Oh, jy jok.
5: So, we're talking about omtrent so plus minus ongeveer naaste by 22 minute.
0: Nee.
5: 22 minute, so fast forward dit op 2 maal speed. Ek het al gewens vir 3 times speed.
0: Vir die voice note het jy dit nodig.
5: Kyk, ek, kom ek stel dit so. Either stuur jy vir my 22 minute voice note, of jy tik vir my boodskap, of jy kry my nie in die hande nie. Those are your options.
0: Jy bel my nie.
5: Ek hou nie van bel nie.
0: Nee, ek hou ook nie van bel nie.
5: Ek hou, vir een of ander rede hou ek nie van bel nie. Moenie my bel nie. Moenie my bel en vir my sê, moet ek 'n melk koop? Nee, stuur vir my WhatsApp, moet ek 'n melk koop? Ek is op my foon. Ek is beskikbaar op my foon. Ek het genoeg kliënte met wie ek daagliks moet praat oor die foon en vir 'n halfuur na 'n uur lank goed 7000 keer moet verduidelik. Oh, ek het vir jou snaakse storie wat gister gebeur het.
0: Okay, yes, I'm here for it. I love how this just came out of the blue.
5: So, nou gaan ek gister en ek gaan haal 'n pakkie.
0: Okay.
5: By 'n pakkie plek.
0: A pakkie plek.
5: A pakkie plek in Strand.
0: Mm.
5: Gaan haal die pakkie, maar ek ek het al verlede week eintlik die pakkie gekry. Ek kyk nie na die pakkie nie. Hulle ek het mos nou my tracking number gegee.
0: Yes.
5: So jy moet nou vir my die regte pakkie gee.
0: Obviously.
5: Ek wag vir dokumente van 'n kliënt af in Johannesburg. Nou vat ek die pakkie en ek loop. Okay, cool. Nou gister kry ek eventually tyd om die pakkie nou oop te maak. Daar maak ek die pakkie oop. Toe is dit foto's van 'n kleinkind.
0: Oh no.
5: Dis briefies van 'n kleinkind.
0: Oh no.
5: Dis foto's van jare terug met briefies want my sê so het oupa so en so gelyk van so en so. En ek dink hierdie is nie my pakkie nie. Bel toe die vrou, is sien daar's 'n nommer, bel toe na die vrou wat die pakkie gestuur het. Sy is alipad in Pretoria in Lynnwood, my area waar ek vandaan kom. Bella, ek sê vir haar, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Ek sê dis Rochelle wat praat. Ek wil net vir jou noem dat ek het per ongeluk by die plek jou pakkie gekry. Hulle het nie my pakkie vir my gegee nie, maar jou pakkie vir my gegee. Mm. So ek gaan dit nou terug vat soontoe, dan moet hulle jou bel en vir jou laat weet jou pakkie is daar.
0: Ja.
5: Vir die persoon wat jy dit voorgestuur het. I kid you not. Dit het my 20 minute gevat om te verduidelik wat aan die gebeur is. Die dame aan die ander kant van die foon kon nie verstaan wat ek sê nie. Al wat sy heeltyd vir my sê is die pakkie is al lank weg, nommer 1. Nommer 2, hy moes in die Kaap gewees het. En hoe meer ek vir haar sê, maar ek is in die Kaap. Die pakkie is in die Kaap. En ons het die pakkie gekry, want ek het hom gekry. Dit was, my arme verloofde het my naderhand so aangekyk met sy groot oë en hy skud net sy kop. Soos wat ek probeer verduidelik.
0: Nou sit jy hier met iemand anders se foto's.
5: Eventually. Het die tannie gesnap. En sy soos, aha, sy het 'n aha oomblik gehad. En sy het nou verstaan wat ek vir haar sê. En ja, toe ek nou terug gister na die pakkie plek en ek sê vir hulle, kan ek asseblief my regte pakkie kry?
0: Dis nie my pakkie nie.
5: Hierdie is nie my pakkie nie. En ek sê, en die vrou sê van, ja, maar kan nie, hoe

0: Okay.
1: Ja, so dit was 'n hele vibe, maar punt bly staan. Ek het vir 20 minute met 'n vreemde vrou oor die telefoon gepraat om vir haar te sê ek het jou pakkie en ek gaan hom teruggee en sy verstaan nie wat ek sê nie. So ek doen die oproepe nie. Dis bad.
0: Ja. Kyk hier, Rochelle sal liewer sy 22 minute lang voice note vat.
1: Yes.
0: Moenie vir my bel nie, moenie vir my 22 minute voice note stuur nie want ek gaan dit nie luister nie. Stuur hom vir my in stukkies.
1: Segments,
0: ja.
1: Okay, thank you for the tip. Nou sal ek weet. Hallo. Wil nie.
0: Nee!
1: Hoe gaan dit met jou?
0: Dis iets wat my suster sal doen. Hoopelik luister sy nie. Hoopelik is sy nou klaar by die skool.
1: Ek ook. Ek sal 100% so iets doen. 100%.
0: Asseblief, Moenie. Moenie dit doen nie.
1: Maar as jy daar in Namibs is, gaan ek vir jou 'n paar voice notes stuur.
0: Ek blok vir jou.
1: 1, 2, 3, blok myself. Jy mag nie. Jy's lelik. Ag, vir management sê jy's lelik met my.
0: Het dit ons ook 'n voice note gekry van oom Japie?
2: Nee, die langste voice note wat ek was seker al so oor die 9 minute.
1: Kinderspeletjies.
2: Dan mense wat nou resepvies soek en dan luister ek maar na die voice note terwyl ek so bestuur. Dis die maklikste uit prokureer uit 'n gesegde op sy profiel wat sê I don't listen to voice notes met Asia.
1: Toe is 100% akkuraat. My kollega, hy is ook 'n prokureur in Pretoria en hy sê sy WhatsApp status sê ook sy bio basically dingetjie op WhatsApp sê ook no voice note calls only.
0: Ek het ook 'n pels soos dit hy as jy vir my voice note stuur, ek gaan nie luister nie. Ek gaan dit nie luister nie.
1: I would prefer that because I can reply when I want to.
0: Exactly.
1: Nou vang jy my op 'n slegte tyd, nou bel jy my, nou is ek in a foul mood of iemand het voor my ingery of iets het gebeur en ek is nou nie op 'n goeie space en nou bel jy my en sê hoi, hoe gaan dit met jou? En as ek sê nee, dit gaan, hoekom bel jy my? Wat van jy? Verstaan, nee, maar voice note, kan ek hom luister, en as ek sê, okay, ek gaan jou nou nie reply wanneer ek gekalm,
0: wanneer jy reg is.
1: Wanneer ek reg is,
0: Maar anders, wie kan Rochelle se langste voice note van 22 minute beat? Wat is die langste voice note wat jy nog ooit gekry het? Laat weet vir ons 021-100-6936.
3: Dis lekker, dis plaaslik.
4: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: 41:01, dit bring ons na so 14 minute voor 12. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Office Hours en Christiansen is in die ateljee met saam met my. Ek praat te vinnig. Hallo Christie.
1: Hallo Marlies. Kom vandag met jou.
0: Nee, dit gaan goed, dankie. Ek dink dis nou die tyd dat ek moet oorhandig. Duidelik het my woorde nou opgeraak.
1: Die oomblik wat die mens baie vinnig begin praat, dan moet jy eintlik klaar maak. Jy dan jy klaar uitgesou vir die dag.
0: My airtime is lekker bus klaar vir vandag. Is baie lekker om jou te sien. Gaan dit goed, Christie?
1: Ja, lekker. Klein saderig gewees gister, afdraande, maar ons nou natuurlik vandag naweek toe.
0: Ja.

0: reg wees teen môre vir die naweek. Mens kan nie met 'n te vinnige spoed wat jy hardloop, daar te met hierdie naweek. So ou moet afkas en bietjie rustig raak.
1: Ja, ek stem saam. Is dit wat ons doen op die Daily Date vandag?
0: Onder andere ons gaan wel gesels met Malisha Hanekom en sy is van Carmin Tea Shop. Dis 'n teewinkel op die Blommeroute. Dis mos een van die daardie blomme tyd, né?
1: Ja. So
0: die winkel is op die Blommeroute en dis 'n moedstop as jy gaan blomme kyk hierdie jaar. So ons gaan daar gesels en dan die Somerset Mall, die ijskaats kompetisie. As jy daar dubbelkaartjies kan wen, dit gaan môre aangekondig word weer die wenners, maar ek gaan al die vraag vandag vra so jy staan 'n kans om dubbelkaartjies te wen om te gaan ijskaats daar by die Somerset Mall.
1: Wonderlik.
0: Ek wonder hoe doen hulle dit? Het hulle goeders onder soos vir 'n vrieskas en dan spuit hulle water bo op die sement, want kyk dis in die parkeerarea.
1: Ja, ek sou raai hulle het soeke blokke gemaak om 'n heiningkie te bou en dan tap hulle water daarin en dan ek weet nie hoe vries jy dit nie.
0: Dis nou die ding, hoe vries
1: aircons, ek weet nie bo op om te koud te maak.
0: Maar nie te wel, het kan net lekker wees om daar te gaan ijskaats, so bly ingeskakel, jy kan dalk daai dubbel kaartjies wen.
1: Wonderlik, Christie, ek hoop jy geniet dit en dan sien ek jou môre vir 'n Vrydag.
0: Sien jou môre.
1: Bly ingeskakel, Christiansen op jou Daily Date met so paar interessante dinge wat in jou rigting kom. So gesels saam met hom op die WhatsApp lyn 021 100 6936. That wraps up my time with you. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know work. I'll see you tomorrow morning, 9 a.m. for a Friday edition of the show. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die ouditeur-generaal se jongste munisipale auditverslag toon plaaslike regeringsmislukkings bly steeds 'n reuse bron van kommer met geen metro wat in die 2024-25 boekjaar 'n skoon audit behaal het nie. Julius Kleinans van Outa sê inwoners betaal steeds meer vir dienste terwyl hulle vervallende infrastruktuur en swak dienslewering ondervind. Hy vra beter finansiële bestuur en dringende hervormings om munisipaliteite se bestuur te verbeter voor die plaaslike regeringsverkiesing.
3: Munisipaliteite het 1.6 miljard rand aan finansiële verslagdoeningskonsultante bestee, maar hulle het finansiële bestuurders en mense wat veronderstel is met die werk te kan doen in die munisipaliteite. Dit wys opreg dat daar 'n ernstige tekort aan kapasiteit, dissipline en gevolgbestuur is. Skoon audits moet die standaard wees, nie die uitsondering nie.
2: Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, is intussen ontevrede met die stad Johannesburg se vorderingsverslag en gaan die tesourier opdrag gee om die oordrag van fondse na die metro te staak. Hy het in 'n brief van burgemeester Dada Morero gesê, die stap volg nadat die metro 'n onbefondste begroting aanvaar het en sy voortsleepende versuim om verkwistende besteding teen te werk. Johannesburg skuld Eskom 3,7 miljard rand en Randwater 1,2 miljard rand. Gorongwane gee die metro tot môre tyd om te verduidelik waarom die oordrag van fondse moet voortgaan. Die Tshwane distrikspolisie waarsku ouers en voogde om proaktiewe stappe te doen om kinders se veiligheid en welstand te verseker tydens die winterskoolvakansie wat môre begin. Woordvoerder Johan van Dyk sê, misdadigers teiken dikwels kwesbare kinders wat sonder toesig tuisgelaat word. Hy sê baie voorvalle kan voorkom word deur waaksaamheid, verantwoordelike toesig en die nakoming van basiese veiligheidsmaatreëls.
4: Parents are urged to ensure that children who remain at home are properly supervised in a way of basic safety precautions. Children visiting shopping centres should stay close to their parents and never hand their cell phones to strangers claiming that they need to make an urgent call, as this is a common tactic used by criminals to steal phones. Let us all work together to keep our children safe during this holiday period.
2: Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies sê kinderbeskerming moet deel vorm van alle vredes, veiligheids- en na-konflikprosesse. 'N Verslag toon, soldate en regeringsmagte het verlede jaar meer ernstige skendings teen kinders gepleeg as onafhanklike gewapende groepe. Die verslag bevestig 38,558 ernstige oortredings teenoor 24,174 kinders. Die VN se spesiale verteenwoordiger vir kinders en gewapende konflik, Vanessa Fraser, sê kinders wat by gewapende groepe betrokke is, moet ook as slagoffers beskou word. Kriketnuus. Engelandse kaptein Ben Stokes sou vol daar is geen onenigheid tussen hom en afrigter Brendan McCullum nie. Stokes en die snelbowler Gus Atkinson is uitgelaat vir die tweede toets teen Nieu-Seeland na 'n voorval in 'n nagklub. Engeland het ver verloor. Hulle is onskuldig bevind na ondersoeke deur die Engelse en Walliese Kriketraad en die onafhanklike kriketreguleerder. Stokes sê sy skorsing het hom en McCullum nader aan mekaar gebring.
5: We've been through, you know, some testing times, we've been through some great times. Do we agree on everything? Absolutely not. Do we have discussions around things? Absolutely. Not agreeing on everything shouldn't be, you know, seen as a divide between me and Brendan.
2: Die beslissende toets word van vandag af op Trent Bridge in Nottingham gespeel. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,635. Die prys van goud is $3,995.63 per fyn ons. En die prys van Brent olie $73.08 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Outa sê 'n verslag van die ouditeur-generaal ontbloot 'n verdiepende krisis in metro bestuur. Ons kyk wat sê nuutste voorspelling deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word, geen reën wat voorspel word nie met Kaapstad minimum 14, maksimum 21 grade, Stellenbosch 10, 22, Grabouw 10, 22 en die Helderberg minimum van 13 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Yeah, until 3 o'clock this afternoon, your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is by donderdag amper daar, amperkie 6 minute na 12, ja amper by die naweek, nee, 25 juni, een klomp glimlagte op een klompie gezichte wat jy vandag sal sien, en dis nou die wat vandag salaris skryf, wat nou so gaan bykie smile vir een dag of twee. Maar ek hoop het gaan goed met jou, en dat jy sommer die heerlijke donderdagochtend gehad het. Ons gaan nou gesels met Melissa Hannekom, sy is van Carmine Tea Shop, dis een theewinkel op die blomme route, ja, dis een van die dae weer blomme tyd, nee, blomme seisoen, so bly ingeskakel. Ons hoor wat jy alles daar kan verwag en soos ek verstaan is dit 'n moedstop as jy op 'n blomme toer gaan. En dan gaan ek ook vir jou vertel wat jy moet doen as jy wil deelneem aan die Somerset Malls ijskaats kompetisie waar jy môreoggend kaartjies kan wen. Twee is dubbelkaartjies, nee, twee kaartjies vir môreoggend 10:00 om te gaan ijskaats. So jy moet beskikbaar wees 10:00 môreoggend om te kan gaan ijskaats, want dis ook wanneer hulle oopmaak sien. En so jy gaan eers op daai ijskaatsbaan wees môre as jy hierdie kaartjies wen. So bly ingeskakel daarvoor, ek vertel jou so 'n bietjie meer so deur die loop van die program oor wat jy moet doen en wat die vraag is wat jy moet beantwoord. Natuurlik soos altyd lekker musiek. Middag sê.

0: Lekker ene van Glass Animals, Heat Waves, ook gehad Martin Garrix voor dit saam met Carla, die liedjie se naam Ocean. Is amperkies half 1 en ek het ons vir jou gesê, ons gaan met daar gesels, Melissa Hannekom, sy is die bestuurder Carmine Tea Shop. En Melissa, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
1: Goeiemiddag, Christus, lekker met jou
0: lees. Ja, wonderlik, ja, ons kan nie wag om te hoor wat jy alles te sê het nie, want dis mos nou amper blommetyd, nee.
1: 100%, ons denk blommetijd mag toch een beetje vroeg wees in die jaar, maar ons recht vorm.
0: Oké, en verwacht hulle dat het een mooi jaar gaan wees?
1: 100%, ons is rarig opgewonde, ons het ons een beetje reen gehad die laatste tijd,
0: ja.
1: Oorspoelings en so, maar ons is nog steeds opgewonde.
0: Fantastisch, oké, waar is Carmine Tea Shop geleë, Melissa?
1: Ons is geleë op die Pikeneersklif pas, op die N7, so net so wanneer jy by die boopunt van die pas kom, lê ons so aan jou linkerkant as jy van die Kaapkant afkom en dan aan jou regterkant as jy van Namibia afkom.
0: Seker 'n mooi view wat jy daar vanaf het, hè.
1: Fantasties. Jy kyk na Citrusdal se kant toe, jy sien so mooi kloof as jy op ons grasperk sit.
0: Nice. Okay, nou hoekom is Carmine Tea Shop by die tol die ideale stop vir reisigers op hulle blomme roete?
1: Wel, eerstens, die Toll Farm Deli is jou soos wat ons hulle ken in die Weskaap, jou lekker padstal, en geef jou picnic takeaway opties, wat baie lekker is, as jy nou op pad is, iets hier, en jy wil gaan stop, ietsie kry om te eet, en dan weer aangaan, maar ons is ook een rede vir jou om bietjie te stop en te bly, want ons is die tea shop waar jy kan tees proe, en pairings wat ons aanbied, en dan het ons ook Pikeneersklif wine, so tasting room, waar jy dan bietjie wijn kan proe, ons het cheese platters, en so jy kan eintlik een stop daarvan maak, en een bietjie tyd by ons spandeer, maar ons is ook daarvoor dat jy net vinnig verby kom, blomme gaan kyk, maar kom dan terug en maak het draai by ons na die tyd.
0: Wonderlik, wat is alles op die perseel vir die besoekers beskikbaar daar? Jy het nou 'n paar genoem.
1: Yes, 100%. So ons is baie gefokus om kindervriendelik en dierevriendelik te wees. So die algehele atmosfeer daar is regtig net om te kom en te kan net het geniet, sit op die picnic benches, daar is een springkasteel vir die kids as die weer lekker is, ons gaan paar lawn games uitsit, en ons het ook dan wat ons noem ons farm tour, wat jy vooraf kan bespreek, waar ons jou dan vat op een route, deur die plaas, jou voorbij die sagte vrugte, en dan ook voorbij die teelande, sowel as die wynlande, waar ons jou baie inligting gee, rondom die area, en dan ook stop jy bo by die uitkykpunt, waar jy dan ook eten kan geniet, en een bottel van ons Wilhelmina, NCC, wat ek in eerste wijne. So dis is algehele great ervaring. En dan weer terug by die perceel, het ons blend jou own tea, waar ons vir jou geleentheid gee om jou eie karmintee van die paard te sit.

0: nadat jy 'n paar geproe het in die winkel.
1: Wow, dit kan lekker wees. Ok, maar jy het gepraat van pairings. Wat sê unieke tasting en pairings met Carmine Tea Shop aan?
0: So, ons het ook eie gin, en ons gin en nougat pairing is ons gewildste op hierdie stadium. Dan het ons ook wat ons noem die tea en nibble pairing, waar ons drie van ons beste verkope tees, as ek het so kan sal, met een lekker dingetje pair vir jou, sodat jy rarig veel smake kan proe in elke tee, en dit noem ons die tea en nibble pairing.
1: Ok, dan is hier een specifieke tyd wat dit aangebied word, nie. As jy daar aankom, dan kan jy die pairings doen in die tasting, nee, of is daar specifieke tye?
0: 100%. Hier, natuurlijk kan jy ons voor die tijd bel, as jy hulle groot groep is, en jy wil, hey, ons moet recht vir ons vir jou, dan kan jy definitief een booking maak, maar as jy net, jy nie gesin is, enige tijd stop in, en kom doen ons vinnige pairing by ons.
1: Alright, Melissa, waar kan mense, want kyk, hier is een moet stop, klink het vir my as ou gaan blomme kyk, maar, of selfs net in die richting beweeg, nee, hoe kan mense met julle kontak maak, waar kry hulle meer inligting?
0: Fantastisch, so hulle kan enige tyd op ons website gaan kyk, carmine.co.za/teeshop, en dan die nommer wat hulle kan skakel, kan ek ons weer deurgee.
1: Asseblief.
0: 067-410-3315. So hulle kan daai nommer kontak, hulle gaan deurkom by die tol van Teddy, en die wonderlike mense daar gaan vir jou dan help om 'n booking te maak. Dan kan ons met julle ons tye ook gee.
1: Dis wat ek wou vra volgende, jy weet, is dit elke dag oop, of is julle dalk Sondag toe, iets van die aard, wat se dae en wat se tye?
0: Ons is baie trots om te sê dat ons is net 4 dae in die jaar nie toe nie, maar nie oop nie, skies. So maandag tot saterdag is ons van 8 tot 5 oop, en dan Sondag is ons van 8 tot 3. So as jy jou tripie beplan en jy gaan die Sondag terugry en wil net 'n plekkie om te stop, maak jy seker jy kom daar voor 3 uur.
1: Baie dankie, Melissa. Hanne kom, bestuurder Carmine Tea Shop. As ek daar die richting gaan, dan stop ek definitief daar by julle. Hoor jy?
0: Wonderlik. Ons kan nie wacht om julle te ontvang nie.
1: Nou maar toe. Sterkte vir julle ook. Ek seker julle gaan baie besig wees hierdie seisoen. En baie dankie vir jou
0: tyd. Baie dankie.
1: Goed gaan. Dankie. Bye-bye.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.
3: As ek jou sien,

0: Is Liesel Pieters plus minus maal deel op Helleberg FM. Voor het gaat Elton John en Dua Lipa se Cold Heart, ook Black Coffee, David Guetta en Delilah Montague's Drive en Kylie Minogue All The Love. Is gepraat van daardie liedjie Drive. Kom ons kyk hoe lyk die situasie waar die mense bestuur op ons paaie. Daar is 'n botsing op Salouris Pas gewees. Lyk maar is inkomend as ek het so het. Een baan is gesluit, die linkerbaan is gesluit daar. So jy kan verwag dat daar 'n bietjie stadig bewegende verkeer daar gaan wees. Ook verby Somerset West, lyk my weer by Victoria Straat is daar, of in die omgeving van Victoria Straat, beide rigtings ook 'n bietjie op eenhoping van verkeer. Maar dis al wat ek vir jou het, niks anders nie, enigiets wat jy dalk oplet op die paaie, wat jy voel 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons, die WhatsApp nommer is 021-100-6936. By ons skakel net hierna, vertel ek vir jou wat jy moet doen as jy wil dubbelkaartjies wen om by die Somerset Mall se ijskaatsbaan te gaan skaats môre oggend 10 uur, sommer wanneer hulle oopmaak is jy daar, en dan skaats jy te lekker, is die hele 50 minute lank wat jy kan skaats, onthou hulle gee ook jou skaatse vir jou, jou skoene vir jou, so jy het nou nie nodig om ijskaatsskoene te gaan koop voordat jy daan toe gaan nie, maar net om ek vertel jou net hierna wat jy moet doen as jy wil deelneem aan daardie kompetisie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishan Yama special. Thursdays, it's a date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
2: This is Helderberg FM 93.6.

0: Gesel Cheers is Somerset, ook Duke Dumont met Ocean Drive gehad hier op Helleberg FM. 29 minute oor en kom ek vertel jou wat jy kan doen as jy wil deelneem aan die competitie om dubbelkaartjies te wen vir môre om te gaan ijskaats by die Somerset Mall. Daar het hulle ijskaatsbaan wat hulle daar op die by ingang 4 by die basement parkering daar ingang 4 is waar die ijskaatsbaan ingerig is en jy kan daar gaan skaats môre dubbelkaartjies. Ek gaan nou vir jou vraag vra en dan moet jy om, as jy reg antwoord, staan jy kans om daardie dubbelkaartjies te wen vir môreoggend 10:00. Jy moet beskikbaar wees om 10:00 môreoggend daar te wees, want jy het 50 minute wat hierdie kaartjies vir jou gee. 50 minute om te ijskaats van 10:00 dan nou tot so 10:10. So, dis wat jy kan doen, dis dubbelkaartjies wat jy kan wen. Nou, kaartjies kos R100 vir 'n 50 minute sessie en natuurlijk is die ijskaats skoene, die is ingesluit. Jy weet, hulle gee vir jou skoene om aan te trek en dan gee hulle natuurlijk nou weer net terug as jy klaar is. So, baie dankie aan Somerset Mall en ook Helleberg FM wat dan nou hierdie dubbelkaartjies moontlik maak by die ijskaatsbaan. Now, every day we'll give you a question to answer. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021-100-6936 and you could be our next winner. Jy moet net die sleutelwoord ice rink saam met die antwoord vir ons WhatsApp na 021-100-6936. Now the question to win tomorrow. Môre gaan die wenner aangekondig word in die breakfast show, so jy moet ingeskakel bly tussen 6 en 9 om te hoor wie die wenner is. Nou die vraag is, watter tyd maak die ijskaatsbaan oop elke oggend? What time is the ice rink opening every day? You can send the answer with the keyword ice rink to 021-100-6936. Watter tyd maak die ijskaatsbaan by Somerset Mall elke oggend oop? So die kaartjie, as jy hem wen, is die kaartjies, dubbelkaartjies, is natuurlijk vir morgenoggend 10:00, so maak net seker, jy is beskikbaar om 10:00 morgenoggend daar te gaan ijskaats. Net weer die nommer 021-100-6936.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Heldeberg FM
2: 93.6.

Lekker ene van Eva Max hier op Helderberg FM, My Head and My Heart. Voor het gaat Elof, lek my lippe af en ook trains drive by. So amper kies 18 minuten voordat ons by 2 uur kom. Bly gerus ingeskakel, ons kyk na wat jy kan verwag in die 2 uur nuus. So paar stories wat ons vir jou die hooftrekke gee net hierna op Helderberg FM. My dear Sixpence, None the Richer met Kiss Me.

0: again. James Morrison, saam met Nelly Furtado, Broken Strings, voor het gehad Carly Rae Jepsen, Run Away With Me. Het bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, en die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se getuienis uitgestel tot 15 Julie. Hy sou vandag getuig, maar sy regspan het die kommissie ingelig, sy gesondheid is steeds 'n bron van kommer. Karim het voorheen geskeduleerde verskynings misgeloop, nadat hy medies ongeskik verklaar is om te getuig. Die getuienisleier, Matthew Chaskelson, beklemtoon die kommissie sal bykomende inligting van Karim se mediese span inwin.
2: What the medical reports disclose is that Mr. Karim has not been hospitalized continuously since April. He tends to get hospitalized just as his appearances before this commission are scheduled, and that is worrying.
0: Die Impact Forum sê hy het 'n klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien teen die Departement van Binnelandse Sake na 'n vergadering van belanghebbendes oor die vrystellingspermitprogramme vir burgers van Zimbabwe en Lesotho. Die organisasie beweer die regte en vryheid van uitdrukking van sy verteenwoordiger is tydens verlede week se vergadering geskend. Die president van die forum, Rollins Mabula, sê hy sal voortgaan om alle beskikbare weë te volg om regverdigheid te bevorder.
3: The voices and human rights of all must be respected and protected at all times. We remain committed to standing by our members, citizens and non-citizens. We believe all government departments must do everything in its power to discourage all sorts of hatred, xenophobia, afrophobia and racism.
0: Die DA in die Weskaap sê sigbare wetstoepassing en proaktiewe ingryping by skole is nodig omdat dit toenemend die teikens word van opsetlike beskadiging en diefstal. Die provinsiale onderwysdepartement het tydens verlede jaar se wintervakansie sekuriteitsmaatreëls by 424 skole ondersteun. Dis vanjaar uitgebrei na 453 hoë risiko skole. Peter Johnson van die DA sê 11,9 miljoen rand is in die huidige boekjaar toegeken vir sekuriteitsmaatreëls tydens vakansies, al is misdaadvoorkoming eintlik die polisie se verantwoordelikheid.
4: Skole word toenemend teikens van vandalisme en inbrake gedurende vakansieperiodes. Gemeenskappe moet waaksaam bly, verdagte aktiwiteite rapporteer en help om leerders en skoolinfrastruktuur te beskerm.
0: Libanon en Israel bespreek 'n Amerikaans gesteunde voorstel waar volgens Israëlse magte van die Libanese gebied wat tydens die oorlog met Hezbollah beset is aan Libanon se weermag sal oorhandig. Die voorgestelde projek vorm deel van die jongste ronde gesprekke tussen Israel en Libanon in Washington, hoewel dit oorskadu word deur Iran se besluit om Libanon die middelpunt te maak van sy samesprekings met Amerika. Israëlse magte het 'n deel van Suid-Libanon beset tydens die oorlog wat ontketen is toe Hezbollah op Israel losgebrand het ter ondersteuning van Teheran. Rugbynuus. Suid-Afrika se wêreldbeker wenner skramskakel Faf de Klerk voer die Barbarians aan in Saterdag se wedstryd teen Wallis op Twickenham. Hy neem oor by die Nieu-Seelander TJ Pernera, terwyl die groep 19 toetsspelers uit 11 lande insluit. De Klerk het 'n 3 gedruk toe hy van die bank opgedraf het in verlede naweek se kragmeting tussen die Bokke en die Babas in Kwaberga. Hoofafrigter Scott Robertson sê, dis wonderlik om 'n speler van sy gehalte en ervaring te hê om die groep te lei. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,515. Die prys van goud is $3,984.11 per fynons en die prys van Brent olie is $72.93 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Suleiman Karim se getuienis vir die Madlanga-kommissie is tot 15 Julie uitgestel. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdiens, hoe lyk die dinge môre? 'N bewolkte dag wat voorspel word deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens met Kaapstad 'n minimum van 14 grade met 'n maksimum van 21. Stellenbosch sowel as Grabouw 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 20 en die Helderberg minimum 13 en maksimum 19 grade. Vir Helderberg FM nuus ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.

0: Mike Posner, I Took a Pauline Bizar. Before that, Boyzone, The Hole of the Moon. Kom ek vertel jou wat jy moet doen as jy dubbelkaartjies of die kans wil staan om 'n dubbelkaartjies te wen na die Somerset Mall se ijskaatsbaan môre oggend 10:00. Jy moet beskikbaar wees om 10:00 te kan skaats daar. Dis so 50 minute lank, so tot omtrent so 10:10 wat jy dan daar op die ijskaatsbaan kan wees. Heeltemal gratis dubbelkaartjies wat ons gaan weggee môre oggend tussen 6 en 9 by die Breakfast Show hier op Helleberg FM. Now this school holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep. Nou, die dubbelkaartjies kan jy wen. Staan 'n kans om hulle te wen as jy vir ons die volgende vraag die korrekte antwoord stuur. Jy moet eers vir ons die kodewoord Ice Rink stuur. Well, Ice Rink en dan, nou nie eers Ice Rink stuur nie. Die kodewoord moet net daar wees. Ice Rink en dan die antwoord op hierdie vraag, watter tyd open die Somerset Mall sy ijskaatsbaan elke oggend? En jy stuur dit dan na 021-100-6936. What time is the ice rink opening every day? WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021-100-6936. En wie weet, môre oggend tussen 6 en 9 word die wenner aangekondig en jy kan dalk dubbelkaartjies wen om 10:00 môre oggend daar te gaan lekker ijskaats. So maak maar seker dat jy beskikbaar is 10:00 môre oggend en dan stuur jy vir ons daar die WhatsApp 021-100-6936.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Here for you.

0: jy mag.
1: Is aan Zel met Reels, voor het gaat Phil Collins, You Can't Hurry Love, op Helleberg FM. Jan Willem in die Atelier Afternoon Drive, tussen 3 en 6. Hallo Jan Willem, gaan het goed?
2: Hallo Christy, altyd, dankie.
1: Lekker, lekker, lekker. Dan moet Reels wees, nee. Ek doe ook nou luister na die liekie aan Zelse Reels. Dit is die groot probleem met die wereld.
2: Ja.
1: Die mense, waar is stil nie meer aan reels nie? Ja, kyk die pad reels. Ek meen, stop mense nog by stopstrate.
2: Dis die perfekte voorbeeld.
1: Nee, dis net amazing. Daar word net eenvoudig, die reels word net oorals gebreek op die paaie. Yeah. So, is toch maar versigtig bestuur as jy op die paaie is. Maar Jan Willem, wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6?
2: Yes, man, dis lekker dinge. Dit is maandeinde.
1: O, ja.
2: Wat beteken, dit is daar die tyd vir die 1000 rand giveaway van Prime Wagyu Strand. Dit is die laaste dag en die laaste kans om in te skryf vir hierdie maand, voordat ons het volgende maand weer weggeen. Maar voordat vertel ek jou ook bietjie meer van die Somerset Mall Ice Rink en nou kompetisie wat jy kan deelneem om môreoggend 10 uur te gaan ice skate.
1: Lekker.
2: En dan soos altyd die lekker dinge tussendeur.
1: Fantasties. Ja, dis ek moet sê, daar's 'n klomp mense. Kyk, jy weet wanneer die 25ste van die maand is.
2: Ja.
1: Die ouens wat met 'n smile op die gesig rondloop, is hulle wat 25ste salaris kry. So ja, dis daai mense waarvan ons praat. Maar nietemin, baie dankie aan Willem, geniet hom ek sien jou môre.
2: Tot dan toe, Christy.
1: That's your daily date then for today with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou donderdag môre as ons praat, 12 uur, dan is dit die begin van die naweek. Veilig wees, sien jou môre.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: With Pillow Talk on Helderberg FM 93.6, Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. It's time for the Subaru Afternoon Drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, die staat en verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Matlala na hy staatsgetuie word. En die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur is gereed vir 30 Junie se betogings. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lotz met jou nuus om 3. Die nasionale vervolgingsgesag en die omstrede sakeman Vusumuzi Cat Matlala se regspan het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ooreengekom op gevangenisstraf van 8 jaar indien hy staatsgetuie word en senior polisieoffisiere ontbloot rondom die Medicare 24 tender wat aan sy onderneming toegeken is. Matlala het ingestem om skuldig te pleit aan bedrog, korrupsie en geldwassery. Die staat het 15 jaar tronkstraf voorgestel waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Landros Adrian Becker het die saak tot woensdag uitgestel nadat hy nie bereid was om dadelik tot die ooreenkoms en vonnis in te stem nie. Die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir Dinsdag se beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandse sake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Mrodili sê beamptes sal die reg op vreedsame betogings beskerm terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarskynlik daar kan tydelike verkeersontwrigtings wees.
3: While peaceful protest is a constitutional right, any acts of violence will not be tolerated and will be dealt with according to the law. The public is urged to remain cooperative, exercise patience and restraint, avoid taking the law into their own hands and report any criminal activity to the relevant authorities.
0: Die Spaanse lugredery Air Europa het sy eerste gereelde diens na Afrika, suid van die Sahara bekend gestel, met 'n regstreekse roete tussen Madrid en Gauteng, wat vanoggend op die OR Tambo internasionale lughawe geland het. Die diens wat gisteraand begin het, sal 3 keer per week op 'n Boeing 787 Dreamliner aangebied word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die nuwe roete sal na verwagting toerisme, handel en sakereise tussen Suid-Afrika, Spanje en Latyns-Amerika 'n hupstoot gee. In kriketnuus, Suid-Afrika en Indië se vrouespanne is onder druk in vandag se Wêreldbeker groepswedstryde in Engeland. Indië speel eers in Manchester teen Bangladesh, gevolg deur die Proteas en Nederland in Bristol. Indië is tans tweede in die groep na Australië en Suid-Afrika derde. En oorwinnings in die oorblywende groepswedstryde sal hulle kansen versterk om die half eindronde te haal. Die Proteas speel volgende teen Bangladesh en Indië pak Australië. Engeland het gister vir die voorlaaste ronde gekwalifiseer toe hulle die West-Indiese eilande op Lords in Londen geklop het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,210. Die prys van goud is $3,977.21 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $73.08 per vat. Ten slotte, die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, Nomusa Dube-Kube, sê dobbelary het 'n ernstige uitwerking op studente se akademiese prestasie, finansies en geesteswelstand. Sy het tydens die dobbelary en studentewelstand simposium by die Universiteit Stellenbosch gewaarsku, studente wat by dobbelary betrokke is, kan klasse misloop sukkel om te konsentreer en akademies swak presteer. Dubai Kobe sê sommige studente herlei selfs geld wat bedoel is vir noodsaaklikhede soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier.
4: The financial losses associated with gambling can further exacerbate existing socio-economic challenges leading some students to gender-based violence and severe cases of gambling may develop into addiction that undermines decision-making and erodes self-control.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die staat en verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Mtlala na hy staatsgetuie word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik maksimum van 19, 'n minimum van 13. Gribbou 22-10, Stellenbosch ook. Kaapstad 21-14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: Dit is Lloyd The Way on Helderberg FM 93.6. So 22 minute net voor 4. It's time for your weekly program with Mondio Eco School. This program proudly brought to you by Ajawitz Properties Helderberg. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage or own, give them a call on 021-853-4922 or visit their website at www.jowitz.co.za today. Jowitz Properties, connecting people to home. Terug in die atelier, Hartie Wasson. Goeiemiddag, Hartie.
1: Jan Willem, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie. Lekker.
1: Jy het jou laas week het jy gaan rondloop, toe ons nou 'n bietjie gesels het.
0: Nee, dit was 'n besige dag.
1: Was dit 'n besige dag geweest?
0: Was 'n besige dag.
1: Jy het al met Jenny gaan rondloop, jy het blykbaar baie belangrike goed gaan bywoon. Het ek gehoor is aan Rochelle, maar nee, ja, dis. Jy stam terug, gaan goed met jou?
0: Altyd goed, dankie. En ek hoor 'n skoolvakansie wat ook om die draai is, so.
1: Ja, die skool, die skoolvakansie, maar die bemarking hou nie op nie, so. so ons gaan maar aan met al ons planne en ons dinge daar by Mondior en ja, ek wil vandag so 'n bietjie wil ek gesels oor jy weet ons praat elke week praat ons oor verskillende onderwerp. Ons het laas week het ons 'n gesprek gehad wat ek jou eintlik gemis het, jou insaag gemis het, maar Rochelle het 'n goeie insaag gegee. Ons het gesels oor die belangrikheid van 'n onderwyser. Legends. Jy weet ons het so 'n bietjie gesels oor watter nalatenskap los jy as 'n onderwyser en nie net as onderwyser maar ook in jou daaglikse lewe, want ek dink elke dag is elke ou in sy lewe, maak nie saak waar hy is hy onderwyser, want hy is besig om te leer. Jy weet, daar is goed soos integriteit en respek en goed soos om aanhoudend te leer, wat so belangrik is in 'n mens se lewe en dit is die nalatenskap wat die onderwysers elke dag jy weet, vir die kinders probeer leer. En jy weet, by Mondior, as het laatst ek al gesels, by Mondior probeer ons om nie net akademie vir die kinders te leer nie, ons probeer vir hulle om te leer oor lewenskennis, lewenswyshede, om vir hulle tools, wat is tools in Afrikaans, om vir hulle jy weet, om vir hulle die regte goed te gee om die grootmens wêreld aan te vat.
0: Ja.
1: En daarom juis is ons baie betrokke by, en ons het al oor gesels, ons gaan weer 'n gesprek daaroor hê oor die Keller Foundation wat ons betrokke is by, en ek dink jy kan nog onthou, dit was 'n baie interessante gesprek.
0: Verskriklik.
1: En dit het juis gegaan daai dag oor wat doen die, of hoe word die kind geleer, maak nie saak of jy laer of hoërskool is nie, jy weet, kinders op skool is wrede wesens.
0: Yes.
1: Ons was almal daar. As ek toe vir julle twee manne in die studio vra, wat onderwysers onthou julle, dan onthou julle gewoonlik seker die by die onderwysers wat jy in die moeilikheid in was.
0: Ongelukkig.
1: Neem ek aan, jy weet, maar ek dink die onderwysers het so 'n groot impak op kinders se lewens. Jy weet, en met die Keller Foundation probeer ons vir hulle leer van kleins af, van voorskool en van kleins af probeer ons vir hulle leer. Jy word nie in 'n span gekies nie, hoe hanteer jy dit? Of jy word wel gekies, hoe hanteer jy dit?
0: Wow.
1: Jy weet, as jy 80% vir 'n vak kry en die res van jou maats kry 60 of 50%, hoe hanteer jy dit? Hoe bly jy nederig in so 'n situasie? En dis nie goed wat ek dink wat altyd natuurlik kom nie. Jy weet, ek dink dit is tools wat 'n ou moet ontwikkel, wat jy moet hê en wat jy moet vir kinders leer om te doen. Jy weet, en gelukkig by Mondior het ons jy weet, die ingesteldheid op baie holistiese benadering in terme van elke kind is vir ons belangrik en daar's 'n plek vir elke kind.
0: Ja.
1: Nou, hierdie tyd van die jaar, en ek wil nou juist vandag 'n bietjie oor die 4 verskillende skoolstrome by ons praat. Elke jaar, hierdie tyd van die jaar is die meeste kinders al ingeskryf vir volgende jaar.
0: Wow.
1: Jy weet, die skole het almal oop daar. Ons het 'n oop dag op die 2 September en ek gaan net maar daar

0: jaar, yes. En die oukies is daar van 7 uur in die oggend tot 5:30 in die middag.
1: Wow.
0: En hulle middagete en oggendete is by hulle ingesluit, hulle kry kos daar, hulle kan speel. En die lekker ding van ons Echo Buddy story is dat as dit skoolvakansie is, en jy het nou gevra gesê, die kinders gaan nou lekker vakansie hou, as dit skoolvakansie is, dan gaan ons Echo Buddies aan.
1: Okay.
0: En ek dink dit is so 'n belangrike ding om te doen, jy weet, baie skole het nasorgsentrums en die goed, maar jy weet nou is dit skoolvakansie, wat maak die ouer nou moet, en daarom juist in lyn moet ons benadering, 'n menslike benadering, jy weet, probeer ons om dit so te hou. Jy weet, laat ons dan ook vir die ouers nie net los met hulle kinders nie. En jy weet, die onderwysers wat daar is, is goed gekwalifiseerde onderwysers. Hulle het hulle eie spesiale skoolterrein. Hulle integreer met die diere op die skool. Daar's hoenders, daar's skape, daar's bokke, daar's eende wat nou, ja, ek het gister gesien weer, daar het weer 11 kleintjies aangekom.
1: Ek het verlede week gehoor oor die koei wat gaan kom.
0: Ja, daar kom ek. Ons is op pad met 'n klomp goed daar besig en die perde is daar. Wat lekker is met die kleintjies, jy weet, is 'n ou, veral en dit is soveel navorsing oor gedoen dat jy weet kleintjies wat uitdagings, persoonlikheidsuitdagings het, hulle vind verskriklik aanklag klank die terapie met diere. En veral met perde.
1: Ja,
0: en ons het 'n voltydse skoolsielkundige wat vir hulle help en dan vir hulle daarmee 'n soort van laat integreer. So ja, dit is wat die Echo Buddies aanbetref. Gaan ons maar nog so 'n bietjie aan. Dis wat die Echo Buddies aanbetref en ja, hulle, soos ek sê, hulle is 'n speelskooltjie, dis op 'n plaas. Jy sien hulle gedurig, sien jy hulle rondstap daar op die erf agter die hoenders aan en kom geel kos en nou het Freddy Gwasa, die eienaarde, as hy dit nou goed gedink om ek hoop nie my vrou luister nou nie, het dit goed gedink om 2 hoenderhane daar los te laat op die erf. Nou Nugget en Oreo is nou, hulle het nou besluit dat elke oggend net buitekant die personeelkamer, as almal nou daar is, dan wil hulle nou kom groet. Maar hulle kan kraai, kan ek nou vir jou sê, ek wil so graag 'n hoenderhaan by my by die huis hê, maar my vrou sê net nee. So ek gaan nou maar na my kantoor toe, en dan gaan sit ek maar vroegoggend daar, en dan gaan luister ek na my plaas wat ek het die met al die diere wat daar rondloop. Ja, nee, en dit is eintlik baie groot pret, jy weet. Ek het nou die dag vir een van die onderwysers daar gesê, ek dink nie die kinders besef eintlik regtig waar, as hulle, jy weet, kaalvoet op 'n plaasomgewing tussen die diere rondloop, ja, het op 'n klomp eende, jy weet, jy het net daai, ek dink ons kinders speel mee nie, ek dink ons kinders kom meer in aanraking met natuur, en ek dink dit maak het so belangrik vir ons, en daarom wil ons ouers nooi, ons voornemende ouers, jy weet, selfs die wat daar is, wat happy is, jy weet, kom besoek ons op die 2 September, ek gaan nou hierna gaan ons praat oor die tye en hoe jy moet maak, en kom besoek ons en kom stap rond saam met ons, dat ek vir jou kan wys, hoe lyk ons rekenaarsentrum,
1: ja.
0: Hoe lyk ons School of Skills, ons gaan nou net maar daaroor praat, en wat bied ons in hierdie plaasatmosfeer, hierdie omgewing waar jy nog mens kan wees, wat jy die vars natuur rondom jou het, en jy het akademie, en dan word na jou omgesien, en jy is geliefd,
1: ja.
0: Ek dink dis 'n ding wat kinders soveel mis, jy weet, om geliefd te wees in 'n gejaagde wêreld waar sosiale media die ding oorvat. Kom ons gesels net hierna 'n bietjie oor die ander 3 strome, die skoolstrome, en dan so 'n bietjie oor ons oop dag.
1: As jy dalk 'n paar vrae het van jouself, laat ons weet 021 100 6936.

0: Meghan Trainor, Criminals, op Helderberg FM 93.6, so 12 minute net voor 5. Terug in die atelier, Hardy Basson van Mondio Eco School. Altyd so informatieve en interessante gesprek wat ons het. Welkom terug, Hardy.
1: Dankie, Jan Willem. Ja, ons het ook 'n bietjie van die lug af gesels, jy weet, oor grootte van klasse. En ek dink dit is baie belangrik om vir ons ouers en voornemende ouers te sê, jy weet, dit is baie uitdagend om vir 35 en 36 kinders enige onderrig te gee in 'n klas. Jy verloor ongelukkig 'n klomp geleenthede. By ons poog ons om ons klas in die grotere 16 te hê nie. So ons het 16 kinders in die klas, ek dink die grootste klas is 18.
0: Wow.
1: Ons poog om, ons gaan nie nooit groter as 20 kinders in die klas wees nie. En die rede daarvoor is juist ons benadering om individuele aandag te gee en maximale geleentheid vir elke leerling te gee. So, ons poog daarna om 'n huis weg van jou huis af te hê. Jy weet, dit is so interessant, jy weet, as 'n ou dink, die belangrikste goed wat 'n ou in jou lewe seker doen, is, jy weet, jy trou, jy koop 'n huis en kinders.
0: Yes.
1: En nou vat jy jou belangrikste asset en jy het gee vir iemand anders vir die grootste gedeelte van die dag om na te kyk. En as daai gedeelte nie reg is nie, dan het jy bietjie van 'n uitdaging.
0: Ja.
1: Dat jy bietjie van 'n nagmerrie. Ja. En dit is waarna ons streef. Nou op die 2de September het ons open dag by ons. En die ander ding wat ek net wil sê is inskrywings by skole. Hulle het gewoonlik 'n tydperk waarby inskrywings plaasvind.
0: Yes.
1: Ek weet die meeste skole se inskrywings het gesluit. By Mondeur sluit ons nooit ons inskrywings nie. Ons inskrywings gaan dwars die jaar. Ons het wel 'n open dag, maar ons sê altyd, ja, ons het 'n formele open dag, maar elke dag is eintlik 'n open dag. Want ons wil hê die mense moet by ons kom kuier. Ons wil hê die mense moet party mense by ons skool vat dit bietjie verkeerd op, want ek het nou Freddy se naam klaar genoem, so kom ek gooi hom en dan moet hom maar heeltemal onder die bus. Hy het al dit goed gedink om met die perd binne my kantoor te kom kuier. So hy het nou dit bietjie misgelees, maar nou dit is nou maar so. Maar op die 2de September, ja, het ons oopendag, so gaan na die ons webtuiste toe. www.meschool.co.za en daarso is daar 'n hele inligting bladsy oor ons oopendag. Ons kom ons noem dit dan nou maar, ons kontaklyn sê ook dan, hoe education meets nature, en dit gaan juist daaroor, waar die twee by mekaar kom, en daarop is daar nou tye wat jy kan boek, om saam met die onderwysers van jou kind in die klas gaan wees, kan gaan kyk, die Echo Buddies en die School of Skills en die primêre skool is op die 2de September beskikbaar van 8:00 tot 6:30 die aand, en die hoërskool is van 5:30 tot 6:30 die aand, wat jy kan boek dan om saam om die onderwysers te kon ontmoet, dat hulle jou deur die skool vat en dat jy kan gaan kyk wat gebeur binne in ons skool. Yes. En hoe lyk dit daar tussen al die diere. Nou die laerskool en die hoërskool, die laerskool is uit die aard van die saak vanaf graad R tot graad 7, ons het net maar oor die Echo Buddies gepraat, is 'n dubbel medium skool, waar alles word in twee tale aangebied, dis CAPS curriculum, soos by CAPS geregistreer, WKOD en Umalazi geakkrediteer, so dis precies die selfde akademiese opvoeding en vakke wat jy kry soos by Hendrik Lou, soos by Lognerhof, gewone akademiese skool.
0: Yes.
1: En dieselfde geld vir die hoërskool. So dus daar's 'n Echo Buddies, daar's 'n laerskool en daar's 'n hoërskool. Dit alles is op ons webtuiste. As jy na ons webtuiste toe gaan, soos ek net maar gesê het, www.meschool.co.za, dan gaan jy daar 'n klomp inligting vind en jy kan dan klik op elkeen van hierdie skole en jy kan binne dit ingaan en hulle gee vir jou die vakke wat jy aanbied. Jy kan sien hoe lyk dit daar op die skool. Gronde en wat so goed ons alles aanbied. Ons praat ook daar by ons webtuiste van al die vakke wat ons aanbied, en dan wil ek ook net gou vinnig gesels oor die School of Skills. Nou, die School of Skills se ouderdomsgroep is van 7 jaar tot 18 jaar oor. Nou, wat gebeur by die School of Skills? By die School of Skills kan jy opleiding kry, behalwe jou akademiese opleiding, hoe om motorwerktuigkundige te raak, hoe om hare te doen,
0: so.
1: Hoe om is a beauty te doen, hoe om as 'n au pair voorberei te word. En ons is nou besig, baie baie interessant, ons sien, en dit gaan ons nou seker oor so 'n paar weke aankondig, en ek wil net so 'n saaitjie plant.
0: Hey.
1: Ons is besig, laat ek so klein bietjie net so 'n saaitjie vir jou los, Jan Willem, jy is my so lekker nuuskierig soos
0: altyd,
1: ek. so ja, ons is besig met twee verskriklike projekte, lekker projekte. Die een gaan wees bestuursopleiding vir ons hoërskoolleerling met simulators wat ons van die van OC af inbring en dit is vir ouens om as hulle uit die skool het gaan om 'n kode 10 of 'n kode 12 kode 14 vragmotor te kan bestuur, so gaan hulle opleiding daarin gee en dan is ons besig met weerstasie opleiding. Wow. So ons gaan daarna gaan ons kom onthou gaan ek jy nog baie gesels.
0: Ek wil opsign.
1: En dan gaan ons begin en ons is besig om te ondersoek en ek gaan dit nou maar sê wat ons is yes. Nog ver daarvan af, maar dit is die volgende ding. Ons gaan, en daar gaan ek jy baie praat, oor hydroponics. Ons gaan daarmee begin. So ons gaan bykie kyk na al die verskillende strome waar ons kinders blootstelling gee in die verskillende velde waar as hulle daar, jy weet wat, interactief moontlik by die skool, jy weet waar hulle opleiding
0: kry ja.
1: En dan as hy uit die skool uitgaan of na die school of skills uitstap, dan stap hy dadelijk in 'n ander werk in.
0: Yes.
1: Ons succes rate op die stadium sit ons net so op 88% van kinders wat uit die skool uit gaan wat onmiddellike werk kry.
0: Wow.
1: Vir ouens wat daar opgelei word. So, daar's 'n vol toegerigte kombuis wat die kinders opleiding kry om kos te maak. En dan natuurlik al die ander fasiliteite is daar vir die haarkappers en die voorskoolse, die ouens wat voorskool, wie het ou pairs wil gaan doen ja. OC. So al daai opleiding vind daar plaas. So daarom wil ons vir ons voornemende ouers sê die 2 September is 'n amptelike oop dag,
0: yes,
1: maar enige ander dag is jy welkom, om te kom kyk en om ons te kom besoek, jy kan, soos ek gesê het, gaan na ons webtuiste en gaan besoek ons daar, jy kan ook gaan na marketing@mondierecoschool.co.za, daar kom jy by my uit, en dan maak 'n afspraak met my, en dan kom druk 'n koppie koffie, en ek vat jou dwars die skool, en ek wys vir jou alles, jy is meer as welkom, kom besoek ons by Mondier Eco School, ons is hier in die Helderberg, net lang as Monkey Town, en as jy daar verby Monkey Town ren, as jy hoor, daar is een bobbe jantje wat redelijk hard raas oor Mondier en dis ek. Ek is daar by Mondier, so dis die hele meisel kry daar. Maar net voorbij daar is so'n nursery daar lang as ons en dan draai daar links op, daar is een klomp advertensieborde langs die pad. Kom besoek ons en kom kuier by ons en kom geniet die natuur en die kinders saam met ons.
0: Yesie man, ek sien baie uit na die opkomende praatjies, kyk man, so wat ek sê, ek gaan definitief met jou praatjie daar he. Altyd lekker om vir jou te hoor Hardy en lekker vakantie wat dit het voor en sterkte en groete vir jou onderwijsers ook by Mondier Eco School. This Mondier Eco School segment is proudly brought to you by Jowett's Properties Helderberg. Jowett's Properties has over 55 years of experience of connecting people to home. Whether you are looking to buy, sell, rent, manage your own, partner with them today for a real property experience that'll move you. Phone 0218534922 or visit www.jowetts.co.za today.

0: It is Zane with Love Like This on Helderberg FM 93.654. Dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Tumelon Khu vermy selfbeskuldiging voor die Madlanga Kommissie en Kusato ondersteun die wysigingswetsontwerp op spesiale pensioene en sê dis progressief. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die sakeman Tumelon Khu weier om te sê hoe hy sekere inligting bekom het en het voor die Madlanga Kommissie getuig hy kan homself benadeel as hy die bron bekend maak. Nku word beskuldig dat hy saam met die geskorste Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba gewerk het om 'n vals polisieoperasie te reël sodat gekonfiskeerde kokaine gesteel kon word. Hy betwis beweringe dat hy 'n dwelmhandelaar is en hou vol hy het eerder as 'n vertroulike bron opgetree.
3: Chair, I think that question that relates to me invoking my right not to self-incriminate because how some of the information was acquired was not acquired in orthodox. It then relates to my supplementary affidavit.
0: Die vakverbond Kusato sê die wysigingswetsontwerp vir spesiale pensioene is lank agterstallig en soek regmatig versekering dat ontvangers van spesiale pensioene die volle voordele, beskerming en regte kry wat hulle toekom. Die vakverbond het sy voorlegging ter ondersteuning van die wetsontwerp aan die parlement voorgelê. Matthew Parks van Kusato sê die wetsontwerp bevestig hoe die land sy menslikheid bewys op die manier hoe bejaardes, spesifiek diegene wat so baie vir die land gedoen het, versorg word.
4: The Special Pensions Act was introduced in 1996 to ensure that patriotic South Africans who made heroic sacrifices to ensure its liberation from apartheid and who, due to years spent underground, in prison and in exile, and who were never able to have a normal career or contribute to a pension or provident fund, would be able to retire in comfort and dignity.
0: Build One South Africa sê Kaapstad se verlies van sy skoon auditstatus toon dat die stad voltydse leierskap benodig. Die ouditeur-generaal het volgens berigte die stad se skoon auditstatus herroep weens swakpunte in verkryging en die bestuur van die voorsieningsketting. Roger Solomons van Bosa voer aan die inwoners word onderwerp aan stygende lewenskoste, infrastruktuurdruk, verkeersopeenhoping en veiligheidskwessies. En benodig leierskap wat ten volle op dienslewering gefokus is. Solomons beloof beter bestuur onder Bosa leierskap voor die plaaslike regeringsverkiesing. Dan verlede nag se twee opeenvolgende aardbewings in Venezuela het die lewens van minstens 164 mense geëis en sowat 1000 beseer. Reddingswerkers soek steeds deur die pyn van verwoeste geboue in die hoofstad Caracas terwyl oorlewendes om hulp roep. Waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig en sê daar was reeds 30 naskokke. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het binne 'n minuut na mekaar plaasgevind. Die tweede was die sterkste in Venezuela sedert 1900. Die Amerikaanse geologiese opname waarskynlik die dodetal kan duisende beloop. In kriketnuus. Vaibhav Suryavanshi sal na verwagting môre Indië se jongste internasionale speler nog word in die eerste T20 teen Ierland in Belfast. Hy is op 15 jaar en 91 dae selfs jonger as die golflegende Sachin Tendulkar wat sy byging op 16 gemaak het. Suryavanshi het tydens van die jaar se Indiese Premierliga 776 lopies in 16 beurte vir Rajasthan Royals aangeteken. Hy het vroeër die week ook die rekord vir die vinnigste 50 tal in lys A eendag kriket verpletter, toe hy dit slegs van 11 balle gemoker het vir Indië A teen Sri Lanka A. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen 48 sent teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,158. Die prys van goud is $4,022, $0.73 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $73.11 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Tumelon Khu vermy selfbeskuldiging voor die Madlanga Kommissie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: turns in the rain to roads less traveled. Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk nou jou weer voorspelling vir môre. 'N sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik maksimum van 19 en 'n minimum van 13. Gribou en Stellenbosch 22-10, Kaapstad 21-14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young Spaniel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Youngs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young Spaniel Beating Centre, the name you can rely on. In Helderberg, slow-moving traffic on the N2 at Victoria Street and Broadway Boulevard at De Beers Avenue. And then in other traffic-related news, Table View, Kuberg Road, queuing traffic at Blauberg Road and on the R300 ramp to the N1 inbound congestion to be expected. A stationary vehicle reported on the N2 outbound after the ramp to Muway on the M44. You can expect lane closures. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.
0: 6 minutes.

0: Well, someone is gonna have R1000 to go spend at Prime Wagyu Strand. En dit is deur net deel te neem elke week of een keer in 'n week aan hierdie insetsel met Prime Wagyu Strand op 'n donderdag. Nou, ek gaan nie verder doekies omdraai nie. You've been waiting and you've been wondering en jy het my al ge-WhatsApp. Jan Willem, kom net tot die punt, man. Is dit nou ek of is dit nie ek hier dat ek volgende maand weer kan deelneem? I know. Alright, well, was my papier nou eerstens? Ek dink ons moet eerst in 'n ad break ingaan. Ek joke maar net. Ons het die wenner voor ons. Baie, baie geluk aan die volgende wenner van die R1000 Prime Wagyu Strand voucher. John, as jy ingeskakel is, congratulations to you. John, natuurlijk een hele R1000 ryker om dit te gaan spandeer by Prime Wagyu Strand. Nou, ons maak volgende maand wees, so as jy nou ongelukkig nie John is vanmiddag nie. 021-100-6936, John, weer eens baie, baie geluk met R1000 Prime Wagyu Strand voucher.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: By DS en DB bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DS en DB staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naast Riens, se plek om thuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

Met jou teerpadtreffer sê Jessica vir u gevra, Jan Willem, speel asseblief vir my Stick Figure Burn the Night. So klein uitsondering vir jou vandag, Jessica, hier kom hy, so as my goodbye song. Tot morgen, selfde tyd, selfde plek. Cheers vir eers.

0: All right, talk to me, Helderberg. What
1: Hallo,
0: are you thinking?
1: Mika.
0: Hello.
1: Leni.
0: Hi.
1: Mika, for flip it in reverse.
0: Mm.
1: Ek is nie helemaal seker nie.
0: Mm-hmm.
1: Dit klink baie soos Ariana Grande. Weet ook nie wat hier song nie, maar dit is my raaiskoot. Baie dankie.
0: En jy kry 50% vir jou raaiskoot. It is Ariana Grande. This is a new one though. Hate That I Made You Love Me. Turn it up.